0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ

0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباست.
1: رادیو گوین، تریولینگ without moving.